te kore pe nui, te kore pe roa, te wahia wa te toe toe awa kotu koromo, kotama o te awa. Ka whanga maua, tama ki te rangita, whanga whanga he putanga riki e, o te ata e tauira mai e. O te iho o te rangi e tu nei tūtū, nui tūtū, roa tūtū, ko kere kere. He hi koe ngari ki te tapu i te whatu i te mana hauriri e. Putatara, putatara ki te whaia.